0: ငါတကမကွယ်မဆာဝအလှနဲ့စုံရပြီကွယ်လုံမခင်ကလို့ရဲ့တိုးကဲ
1: အကျောင်းကံမြပွဲတကယ်ပေါင်းရံကမလွယ်မလွယ်ဖုံဖရရဲ့မုံမသွားနဲ့နောင်တကယ်အတနာခံပါမယ်သလီတော့
0: ကန္နာယုံအတွေ့ဆန်းသမှုဘန်းပြဘုံယသိယဟံမရော့တနေစွမ်းတောင်မှအငတ်ခံနိုင်နေအငတ်ခံမမေ
1: အဟုတ်ပါနှုတ်ကထုတ်ဟပြောတဲ့သဘောကြဖို့သူစကားနားဝမှာချူခွဲ
0: ဟေးညာပြူဘောစပယ်စပယ်ခဲ့ရဲ့ငါကူရောတကယ်တကယ်ခက်တယ်မရှက်နိုင်အောင်ဇွတ်တရုတ်ကဲလို့သူနကိုရှင်နွယ်လက်ဆွဲခြင်းနဲ့ခင်ခင်ရဲ့
1: မကြောပါဘူးတကယ်မကြောပါဘူးတကယ်သိခါကိုများချင်းချပါအောင်ဖုံဖရရှင်ရဲ့
0: စိတ်မှာကြွရတဲ့သိခါချမယ်ရက်ကြီးအမြတ်မရှိအဟိကပ်ပြီးလိုက်တော့မယ်

0: အစာဝါအလှနဲ့သုံးရပြီကွယ်လုံမခင်ရူရဲ့တို့က
1: အကြောင်းကမြပွဲရေပေါင်းရံကမလွယ်မလွယ်ဖုံဖရားရဲ့မုံမသွားနဲ့နောင်တကယ်အစနာခမ်းပါမေသလီတော့
0: ကန္နာယုံအတွေ့ဆန်းသမှုပန်းပြဘုံရသိရဟံမတော့တနေ့သွမ်းတောင်မှအငတ်ခံနိုင်လေအငတ်ခံပါမေ
1: ဟုတ်ပါလူကထုတ်ဟပြောတယ်သဘောကြဖို့သူစကားနားပါမှာသူပဲ
0: ဟေးမြာပြူဘောစပဲစပဲကဲ့ရဲ့ငါကိုရောတကယ်တကယ်ခက်တယ်မချက်နိုင်အောင်ဇွတ်တရုတ်ကဲလို့နကိုရှင်းနှွဲလက်သွဲခြင်းနဲ့ခင်ခင်ရဲ့
1: မကြောပါဘူးတကယ်မကြောပါဘူးတကယ်စိတ်ခါကိုမြတ်ထင်းထားပါအောင်ဖုံးခရရှင်ရဲ့
0: စိတ်မှာကြွရဲစိတ်ခါချမယ်ရက်ကြီးအမျက်မရှိအဟိကပ်ပြီးလိုက်တော့မယ်